0: era dëngji islama
1: era
0: peami
1: dëngji islama
0: pekoshjana
1: peami ashtiu
0: pekoshjana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodgani aziz era dëngji islama dëngji hikmat urin mai banavi khuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamei basud da buarkani parwarde islami zahista ayni kanu sar sel chesh komalatika هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.